0: dödande personen då, med det här som man hör ibland att graviditet är inte en sjukdom.
1: Mm.
0: Från vilket håll kommer den här bilden av den födande personen, upplever du?
1: Att det inte är en sjukdom.
0: Att det är en sjukdom eller att det behöver medikaliseras. Eller?
1: Där tror jag egentligen är samma som vi påbörjade det här pratet om. Att vi står, de olika professionerna står i olika skor här och ingen har rätt eller fel. Barnmorskorna är tränade att förlösa kvinnor så naturligt som möjligt. Att vara på kvinnans sida, att vara på barnets sida. Låta kroppen göra det här jobbet själv och veta att kroppen klarar av det. Obstetrikerna som är läkarna inom min värld är ju där för att förebygga eventuella saker som skulle kunna hända. Neonatologerna är där för att ta hand om det här barnet som kanske föds väldigt sjukt. Och det gör att alla ser på sin del. Och ibland hamnar vi då i lägen där vi kanske förebygger även i lägen där det inte hade behövts.
0: Magnus, önskar du att man hade sett på graviditet lite mer som en sjukdom?
2: Nej, absolut inte.
0: Eller åtminstone risken för sjukdomar.
2: Nej, graviditeten är ju absolut inte en sjukdom. Men mycket av förlossningsvården, egentligen hela förlossningsvården, är ju uppbyggd för att öka säkerheten hos de förlösande kvinnorna och barnen. Och jag tror att det här, om det är större andel kvinnor som efterfrågar hemförlossningar, så tror jag det också kan vara en signal om att man skulle önska en bättre miljö på då sjukhusets förlossningsavdelningar. Så jag tror att om man vill tillfredsställa de kvinnornas behov, så det man skulle kunna erbjuda är ju någon sorts hemliknande miljö, och det här gör man ju på många ställen, men om du kan få till en bra miljö då på sjukhuset eller alldeles intill sjukhuset som kan tillfredsställa de här kvinnornas önskemål och ha en lugn och fin och hemliknande miljö och samtidigt ha alla de här resurserna i närheten, det skulle jag, tror jag, den absolut bästa lösningen.
0: Efter att ha hört Veronica och Magnus perspektiv ett tag tänker jag att tiden känns mogen för ytterligare ett perspektiv. Det har blivit dags för tredje rösten. Vi stannar till lite här utanför någon slags bilbesiktningsställe. För någonting som vi brukar göra i det här programmet är att vi släpper in en tredje röst.
2: Mm.
0: Så att nu när vi har hört era perspektiv så ska vi höra ifrån barnmorskan Agneta Bergenheim. Hon har kritiserats av IVO för sin hemförlossningspraktik på grund av brister och som nu väntar på rättegång.
3: Den kritik som vi hembarnmorskor får när vi bistår kvinnor som har mer än en halvtimme till sjukhus eller vad det är IVO nu förespråkar. Jag tycker de ska titta sig själva i spegeln och se hur det ser ut i Norrland. För jag vet att det är kvinnor som föder utan barnmorska idag. Därför de tycker att det är tryggare att föda hemma än att riskera att föda i bil på väg till sjukhus. Det är skamligt mot kvinnor och barn och familjer att behandla en sån sårbar och central händelse i livet som barnafödande. Jag vill att det ska vara hemförlossningsverksamheter och små förlossningskliniker som det varit förr i tiden när man inte räknar på väldigt stram budget. Så man bara inbegriper siffror in och siffror ut. Det finns mycket vi inte kan mäta som också har ett oerhört stort värde. Man måste skapa en trygghet för de födande. Speciellt man tänker på att Norrland är ju liksom en avfolkningsort på många, många ställen. Så att, ska vi ha levande landsbygd får vi se till att ha en basal trygghet för de som behöver vård. Eller de som behöver medicinsk hjälp. Som när man föder barn. Så fler små förlossningsenheter och att etablera system för hembarnmorskor.
0: Vad tänker ni när ni hör hennes perspektiv?
1: Det är väldigt starka ord hon använder. Väldigt värderande ord där hon också säger att många föder hemmet. Det är ju inte sant. Det är inte många som föder i hemmet på grund av att de inte har tillgång till hemförlossning eller sjukhusvård. Så att hennes perspektiv är ju att stå på de här kvinnornas sida givetvis. Men jag säger inte att jag kan stå bakom att vi på något sätt förfördelar och skapar väldigt mycket otrygghet hos de här kvinnorna. Däremot så är det givetvis en tydligt ställningstagande från sjukvården att du måste vara nära ett sjukhus för att få göra hemförlossningar. Det är en patientsäkerhetsfråga och det finns ingen, för oss finns det ingen gråzon i detta. Patientsäkerheten går före allt.
0: Vad tänker du, Magnus, när du hör Agnetas perspektiv?
2: Om du ska ha en liten förlossningsenhet som är mindre än 30 minuter från hemmet i hela Västerbotten, då skulle du behöva ha, jag vet inte, jättemånga, kanske 50 minst förlossningsenheter i Västerbotten.
0: Ja,
2: och det har ju aldrig funnits, förstås. Utan därmed, hon kanske drömmer tillbaka till den tiden då, början på 1900-talet då, där de flesta förlossningar skedde i hemmet då, med en barnmorska. Men och då också var ju då barnadödligheten och mödradödligheten väldigt mycket högre än vad vi har

0: idag.
1: Precis. Det behöver man ju också ha klart för sig att om man urholkar centralisering av sjukvård så tappar man också kompetens. Skulle vi ha 50 förlossningsavdelningar i Västerbotten så skulle alla barnmorskor förlösa 1-2 patienter i månaden max. Och förlossningsyrket och barnmorskeyrket är ett hantverk där man behöver ha det här i händerna, se mycket förlossningar för att ha en hög patientsäkerhet. Och då kan man inte ha så många förlossningsavdelningar att varje enskild barnmorska nästan aldrig förlöser. Så det finns ju många faktorer i det här som är liksom komplexa. Det vill säga, hade vi ett befolkningsunderlag på 2 miljoner i Västerbotten, absolut skulle vi kunna ha förlossningsavdelningar i varenda hörn. Men det har vi inte i Västerbotten. Även Lycksele har ju utmaningar kring underlaget med de sjunkande förlossningstalen idag.
2: Ja, det är ju en till... Här, nu är jag bara nyfiken, men det är ju något som diskuteras oerhört mycket just nu. Att vi föder så få barn. Hur ser framtiden ut för förlossningsvården med anledning av det?
1: Vi kommer alltid att behöva förlossningsvård, tror jag.
2: Ja.
1: Men det är absolut en utmaning för förlossningsvården. Men jag tänker att den största utmaningen med den minskade barnafödseln är för samhället längre fram. Vi får för lite unga som idag växer upp och ska stötta våra äldre. Vi har en äldre generation som är mycket större än den yngre generationen. För förlossningsvården så på de stora förlossningssjukhusen kommer vi ändå ha tillräckligt mycket barn för att kunna ha en hög patientsäkerhet och ett högt flöde.
2: Magnus, vad tänker du om de låga födelseantalen? Är det något som du har reagerat på i din profession?
0: Ja, jo, vi har ju märkt det att det är ju färre barn som behöver neonatal vård. Ja, det är ju tråkigt. Jag tror att alla tycker att det är lite tråkigt att födelsetalen går ner. Men det beror på saker i samhället som inte vi kan påverka riktigt.
2: Vad tror ni att det beror på?
0: Det sker ju någonting. Ja, det är ju liksom 10 000 kronors frågan. Det är ingen som vet. Eller?
1: Nej.
0: Det här är ju ett fenomen. Det är ett internationellt fenomen.
1: Mm.
0: Och om man är orolig över befolkningen i världen så är det ju en bra trend förstås. Men, men individuellt på ett land som Sverige till exempel så är det ju negativt förstås att befolkningen på sikt kommer att krympa.
2: Men hur tror ni att man lockar fler till förlossningsvården då? Att arbeta som barnmorskor, förlossningsläkare, hur får vi in fler folk där?
1: Alltså i Västerbotten så har vi en trend med ett ökat intresse för att bli barnmorska idag. Och jag tror att i Västerbotten så med den ökande trenden med fler vill bli barnmorskor så vet man också att arbetsmiljön på förlossningen idag är bra. Och då vill man också bli barnmorska. Så just nu har jag ganska mycket folk som önskar bli barnmorska, som vill få ett utbildningsbidrag av regionen för att bli barnmorska. Men det är klart det finns utmaningar i många regioner. Och den utmaningen följer ju inte bara barnmorskor, det följer all legitimerad personal.
2: Magnus, har du några tankar kring det? Behöver vi fler folk till förlossningsvården?
0: Ur den synpunkten att det har tidigare varit bemanningsproblem, då, ännu mer bemanningsproblem tidigare inom förlossningsvården, så är det ju kanske en bra grej att antalet förlossningar går ner. Då, för att då räcker personalen lite längre. Och sen är det ju jättepositivt att höra att det finns ett stort intresse. Och det upplever jag också både för förlossningsvård och barnmorska, att jobba som barnmorska och även att jobba inom neonatalvården. Har vi inte märkt något minskat intresse, utan det finns ett stort intresse att jobba inom de verksamheterna.
2: Skönt att höra tycker jag. Med tanke på vad som väntar för mig i alla fall.
0: Mm.
3: Och nu när resan börjar närma sig sitt slut känns Veronica och Magnus redo för ombytta roller.
2: Magnus, om du ska inta Veronikas position och argumentera för varför regionfinansierade hemförlossningar är viktiga, hur skulle du formulera det då?
0: Ja, därför att vi erbjuder den tjänsten i Region Västerbotten och att vi gör det enligt Socialstyrelsens riktlinjer, så vi gör det på ett så säkert sätt som möjligt. Så att, ja, ungefär så tänker jag.
2: Hur kändes det, Veronica, att höra? Kände du dig sedd?
1: Ja, absolut. Det är ju precis så som jag känner.
2: Spot on.
1: Spot on.
2: Ja, men Veronica, du då? Om du intar Magnus position, varför bör vi vara mer skeptiska till hemförlossningar även om de är finansierade av regionen?
1: Därför att man behöver alltid se barnets perspektiv. Man kan tänka sig att det skulle finnas en ökad risk för att det skulle hända något i en miljö där man inte har tillgång till all tänkbar sjukvårdsutrustning, och det perspektivet får man aldrig glömma bort när man tar sådana här beslut, att det här handlar ju om två individer, både kvinnan och barnet.
2: Ja, Magnus, har hon...
0: Ja, det var också verkligen spot on.
2: Vad bra, ni har verkligen hört varandra i det här samtalet.
1: Sen många år tillbaka.
2: Det är inte första
0: fast
2: gången,
0: så att säga. Vi har inte pratat just om den här frågan.
1: Nej, inte den här frågan.
2: Nej, hur ofta får ni tillfälle att faktiskt diskutera det här?
1: Det är väl aldrig, skulle jag vilja säga.
0: Nej,
2: pratar tydligen. Vi för lite om det?
1: Jag skulle säga internt pratar vi mycket om det. Utifrån att det är en del av vår verksamhet och någonting som jag också behöver både schemalägga för och ta höjd för när det händer. Så att internt, som jag har sagt flera gånger tidigare, är det inte en speciellt laddad fråga. Det här är en del av vår verksamhet. Det är i det stora perspektivet i media och i de stora föreningarna, både SFOG och Neonatolföreningen, där diskuteras det liksom på en överläggande nivå. Men internt så förhåller vi oss till det vi vet idag.
2: Finns det någonting där ni liksom har känt att ja, men okej, men det där kan jag ändå köpa, eller här kan vi nog vara ganska överens, eller här kan jag till och med ändra mig lite?
1: Jag skulle nog säga att vi är ganska överens om problematiken. Det är ju som sagt för mig och Magnus, som faktiskt inte jobbar direkt som förlösande någon av oss, så är det ju inte en värdefråga. Det handlar ju om, utifrån vår profession, vad ska vi erbjuda, vad är patientsäkerhet, och är skyldiga att vårda det perspektivet av dem vi har uppdrag att driva sjukvården för. I mitt fall både kvinnan och barnet, superviktigt. Förlossningsvården ser verkligen inte barnet som någonting som inte är viktigt. Det är superviktigt. Och Magnus, som jobbar i den högsta specialiteten med de absolut sjukaste barnen, dit vi inte vill ha barn. De ska inte behöva bli svårt sjuka, och det ska min profession se till att de inte blir, om man förenklar det här. Så jag tror vi är ganska överens om vad vi vill i det här. Men att vi också vet att vi lever i en värld där vi faktiskt är skyldiga att ge våra medborgare autonomi och självbestämmande.
2: Magnus, är det något som har fått dig att mjukna lite kring hemförlossningarna?
0: Jag tänker att precis som Veronica säger, så är vi nog ändå ganska överens. Det finns en situation som vi har i Sverige, och vi tycker att den är väl ganska okej. Vi är ju både, jag och Veronica, är väldigt intresserade av att förlossningsvården fungerar på ett bra sätt för kvinnorna, de förlösade kvinnorna, och att det också är en fullgod säkerhet för kvinnorna och för barnen.
2: Nu när vi närmar oss slutet på vår resa, vi börjar komma tillbaka till där vi startade, förlossningsavdelningen i Umeå. Vad tror ni om framtiden? Kommer hemförlossningarna öka i antal?
1: Jag tycker det är en svår fråga att svara på, därför att den är ju kopplad till mer saker än kvinnans vilja, utan den är ju också kopplad till resurser. Och resurserna är ju ingen hemlighet för någon i Sverige att resurserna inom sjukvården är ganska begränsad. Och därför är det svårt att säga, kommer de att öka? Jag stöder helt klart Barnmorskeförbundet som vill att vi ska öka möjligheten att ge den här självbestämmandet till kvinnorna. Och jag kommer också att göra det om jag får den resursen. Men den resursen får ju jag inte bestämma över själv. Det är ju politikerna som beslutar om pengar i slutändan.
2: Tror du att det kommer bli en hetare fråga politiskt sett till födelseantalen och vad man nu försöker göra från politiskt håll för att få igång barnafödandet?
1: Det skulle kunna vara en vinkling, att man vill erbjuda mer självbestämmande inom förlossningsvården för att på något sätt öka viljan att skaffa barn. Men jag tror att det är lite långsökt faktiskt. Men det är ju bara min egen personliga åsikt i den här frågan.
2: Vad tror du då, Magnus, om framtiden, hemförlossningarnas framtid i Sverige?
0: Ja, jag tror att den här diskussionen om hemförlossningar tror jag inte har någon effekt alls på unga människors vilja att skaffa barn eller inte. Jag tror det är helt andra saker som påverkar dem. Och jag har svårt att prognostisera om det här kommer bli en större grej i framtiden eller inte. Vi ser att många länder har ju en väldigt låg hemförlossningsverksamhet och en väldigt centraliserad förlossningsverksamhet till sjukhus. Och jag säger till exempel Norge, Finland, vi har Polen, Italien, Spanien, Tjeckien. Det finns ju många europeiska länder som är i samma situation som Sverige. Så att min gissning är kanske att det kommer att kvarstå på en låg nivå i Sverige.
2: Då ska vi se vart vi kan rulla in här nu då. Jag blir så nervös att jag ska stå i vägen för någon som ska föda.
1: Nej, men
2: ska jag svänga in här?
1: Åk in där borta.
2: Ja, här kan du stå. Här kan jag stå.
1: Mm.
0: akutavlossningsintaget är ju där borta. Ett snäpp bort.
2: Här är den oakuta entrén till förlossningen.
0: Ja, det här är bara en vanlig entré. Ja. Det här är hela sjukhuset från den här sidan.
2: Precis. Ja, men då så.
1: Ja, gud, så här kan du stå så länge en parkeringsvakt kommer och jagar det.
2: Nej, men för de är ju på. Det är de ju.
1: Ja, de är på.
2: Men vad tycker vi om stämningen i bilen nu då? Det känns som att det har varit väldigt mycket konsensus ändå, måste jag säga.
0: Ja, jag
1: tror nog att vi har konsensus på många sätt och vis. Eftersom egentligen så är frågan relativt neutral för mig och Magnus utifrån olika perspektiv och försöker förhålla oss neutralt och objektivt. Vilket är viktigt för oss som jobbar inom sjukvård. Vi kan ju inte styras av vad jag personligen tycker eller känslor. Eller det faktum att jag är kvinna och har fött barn och Magnus inte har gjort det men har barn. Alltså det blir lätt att dra in mycket känslor. Och förlossningsvården är väldigt känslostyrd för kvinnorna förstås. Och då är det ju superviktigt att vi som representerar verksamheten inte är känslostyrda i detta.
2: Mm. Håller du med om det, Magnus?
0: Japp.
2: Då känns det bra att släppa av er nu.
0: Japp.
2: Mm. Jag ska säga stort tack för att ni vill åka med, Veronica Frost och Magnus Dommelöf.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker Christer Orreteg och exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Och då lämnar jag över till kulturredaktionen.
5: Det här är Kulturnytt. Kulturförfattaren Bret Easton Ellis roman The Shards har blivit tv-serie och Kulturnytts Nora Makander har sett den.
6: Året är 1981. En seriemördare som kallas Trålaren härjar i Los Angeles. För kompisgänget som 17-åriga Bret tillhör präglas tillvaron av ett förnekande överflöd av pengar, sex och droger.
7: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
6: Han är en aspirerande författare och hemligt homosexuell. När en ny kille börjar i klassen dröjer inte länge innan det där tajta kompisgängets invanda värld luckras upp.
7: There's something very wrong with him.
8: You always embellish everything.
6: Skärvorna, som boken heter i svensk översättning, var Bret Easton Ellis första efter 13 års uppehåll. En hyllad bladvändare om skärningspunkten mellan barn och vuxen. Att det skulle bli en tv-serie förstod man direkt. Scenerna var som skrivna för det.
7: Tell me about this story. It's about a group of young people. Does it have sex in it? Yes.
6: Skådespelarinsatserna är överlag bra. Igby Rigney, utseendemässigt slående lik författaren själv. Men besattheten blir aldrig riktigt lika febrig som i boken. Där var allt råare, mer explicit och seriemördarens framfart obehagligare att ta del av. Här känns det nästan som en bisats till den amerikanska high school-drömmen.
9: I know we're best friends, but sometimes I really could just murder you.
6: TV-seriekungen Ryan Murphy gör på många sätt rätt vad det gäller 80-talsestetiken. Serien är snygg att titta på, men lyckas ändå inte fånga den ungdomliga tomheten som till slut exploderar. En trea i betyg till The Shards.
5: Och det tyckte Nora Makander. Tyska Schleswig-Holstein musikfestival pågår som bäst och har i år temat Stockholm. Festivalen samarbetar med svenske jazztrombonisten och sångaren Nils Landgren som har fått fria händer.
10: Då fick jag alltså chansen att säga jag vill gärna att radiokören ska komma till Tyskland. Jag vill gärna att radiosymfonikerna ska komma till Tyskland. Och då så accepterar de det. Och det är ju ganska häftigt, måste jag säga.
11: Landgren har sällskap av en lång rad svenska artister och orkestrar. Klarinettisten Martin Fröst och Svenska Kammarorkestern, sopranen Nina Stemme och Kungliga Operan med flera. Nils Landgren har i veckan tillsammans med radiokören sjungit musik som svenska kompositören Sven David Sandström komponerade åt dem. Och nu på lördag fick han ta med sig Sveriges Radios symfoniorkester för en konsert i en flyghangar.
10: Det är väldigt spektakulärt. Det är inte varje dag man spelar där det står stora flygplan. Jag har spelat där en gång förut. Det är alltså där man lagar och underhåller de största flygplanen som är i trafik. Typ jumbojet eller liknande. Och så bygger man en scen.
11: Alla 2000 biljetterna för konserten är sålda och akustiken kräver mikrofoner för att orkestern ska komma till sin rätt. En nyckel till att det ska låta bra är även Vince Mendoza som arrangerat musiken.
10: Han får det att klinga fantastiskt och han också ser till att orkestern har någonting att göra så att det inte så de inte sitter och spelar långa toner bara. I'm being followed
5: by a moon shadow. Och den här konserten görs även i Stockholm i oktober. Och reporter var Viveka Blad. Nu har den romantiska komedin Det grönaste gräset biopremiär. Skådespelaren Wilhelm Blomgren spelar rollen som Sascha i filmen.
12: Han sitter i passagerarsätet mer än vid ratten. Och det är skönt när andra kan ta hans beslut.
13: Jag tar ut soporna oftare än annars. Ja, det är bra.
14: Sascha har drömmar om att skaffa barn och öppna en egen restaurang. Men han har svårt att få saker att hända. Hans relation med Olivia inleds dramatiskt. Men på senare år har de stagnerat. Handfallen inför deras relationsproblem kommer Sascha på lösningen. Att inleda en affär.
15: Det här har hjälpt oss mycket mer än terapi.
16: Jo, vad är det av dig?
12: Man kan verkligen känna igen sig i det här förhållandet tycker jag. Sen så behöver man inte känna igen sig i otrohetsaffären. Som filmen beskriver sig i ett ganska extremt sätt för en relation att liksom ordna upp sig. Men det är på riktigt på något vis.
14: Och otroheten blandat med det här vanliga igenkännbara med Olivia och Sashas relation. I just varför Wilhelm Blomgren undviker att kalla Det grönaste gräset för en renodlad romcom.
12: Det är ju lite nice där när det kommer en sexy saxofon och liksom. Men det är också ganska mycket så. Vi har ganska fula kläder. Det är liksom inte. Det är inte så här. Det tindrar aldrig om kärleken.
14: Paret bor i Malmö och filmen beskrivs som en romantisk mellankomedi. För Wilhelm så uppstod det gnistor mellan honom och staden under inspelningen.
12: Jag kände verkligen en djup kärlek. Människorna som känns liksom. Jag vet inte, de känns lite lyckligare där. Och det är jag djupt avundsjuk på också.
5: Det grönaste gräset har biopremiär idag, reporter var Ellen Kavalin. Och det hörde ni sist i Kulturnytt och jag heter Janne Saristo.
17: God eftermiddag och här på SMHI finns jag Hilda Westberg med en sjörapport. Ett lågtryck ligger i stort sett stilla över norra Bottenviken. En högtrycksrygg över Nordsjön och Norska havet rör sig långsamt in mot Skandinavien. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Väst eller sydväst 6-11 meter per sekund. Imorgon kväll syd eller sydväst. Mest god sikt. Skagerrak. Omkring väst och ökande 10 till kuling 15. I natt avtagande till 6-11. Imorgon förmiddag sydväst 8-13 och mest god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 7-12. I natt avtagande och imorgon bitti 4-8. Imorgon eftermiddag sydväst 2-7. Mest god sikt. Vänern väst 2-6. I natt sydväst och ökande 5-10 och mest god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Omkring väst 7-12. Imorgon 5-10. Mest god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Omkring väst 5-10. Avtagande och ikväll växlande 1-5. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst och ökande västerifrån till 5-10. Mest god sikt med lokala skurar. Rigabukten, väst eller sydväst 5-10. i natt avtagande 2-7 och imorgon förmiddag åter 5-10. Mest god sikt med lokala skurar. Bottenhavet, norra Kvarken, väst eller nordväst 7-12. Imorgon förmiddag avtagande 3-8 och på eftermiddagen vridande till syd eller sydväst och ökande 6-11, mest god sikt. Och Bottenviken i nordligaste delen växlande 2-7 i samband med lågtryck. I övrigt omkring väst 5-10. I kväll ökande 8-13 meter per sekund. Risk för dålig sikt och tidvis regn eller skurar. Och nu till vattenståndet i havet här på eftermiddagen. Kalix 23 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 11 över, Sundsvall 3 över, Stockholm 18 över, Karlskrona 20 över. Klagshamn 22 över, Göteborg 28 över, 28 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 47 cm över referensytan på sjökortet. Och nu till aktuella observationer. Torsminde väst 10 meter per sekund. Oxö fyr väst 7, Skagen väst 9. Nordkoster och Väderöarna väst 4. Måseskär väst 10, Pålgrunden sydväst 2. Naven väst 1, Vinga väst 9, Nidingen väst 10. Anholt väst 11, Hallands Väderö väst 9, Drogden nordväst 9. Falsterbo Arkona väst 9. Skillinge väst 5. Hamrodde väst 13, Hanö väst 11, Utklippan väst 10, Ölands södra udde sydväst 9 och norra udden sydväst 6. Harstena sydväst 4, Hoburg väst 7, Östgarnsholm och Fårösund väst 6, Gotska Sandön väst 5. Landsort väst 2, Skarpö nordväst 2. Svenska Högarna nord 3, Söderarm nord 5. Finska Utö väst 3, Nyhamn nordväst 8, Märket och Örskär nordväst 5, Äggegrund nord 3. Kuggören och Brämön båda nordväst 7. Lunge saknar tyvärr uppgift. Skogsudde väst 8, Järnersklubb väst 5, Holmön nordväst 6. Bjureklubb, väst 13, Peter Önskär, väst 5, Rödkallen, nord 2, Kemifyr, väst 2. Och slutligen har vi Storön, nord 2 meter per sekund. Det var allt från SMHI för nu, men jag är tillbaka med land- och sjörapport 10 i 10.
16: Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har nu häktats på sannolika skäl. Det var i tisdag som kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Ett dygn senare greps mannen och i förhör har han gjort vissa medgivanden. Elpriserna i juni och juli har varit ovanligt höga i samtliga elprisområden enligt prisjämförelsesajten Älskling. Den avgörande faktorn bakom prisökningen är låga nivåer i vattenmagasinen och att kärnkraftsreaktorer varit nedstängda för underhållsarbete. Christian Horvath är elprisanalytiker på Älskling.
18: Vi har haft kärnkraftsrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare. Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det verkar vara för höjda nivåer resten av året. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
16: Reporter Thea Regell. EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på X. Exakt vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. Spansk polis säger sig ha sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och därefter migranter tillbaka till Spanien. Detta var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Efter 21 år är det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås på väg att lösas nu.
21: Ja, där börjar Studio 1 denna eftermiddag. Helena Gråhl och Susanne Westergren här.
20: Och drygt en månad kvar till valet där 500 000 svenskar röstar för första gången.
21: Så hur tänker en förstagångsväljare? Ni har 3 av dem och sen ska vi tala om vår största simmare genom tiderna.
20: Sara Sjöström, nybliven mamma och guldfavorit inför EM på måndag.
21: Det är hon. Och sen efter klockan 17, krigets Ukraina där bristen på luftvärnsrobotar nu blir allt mer akut.
20: Hur allvarligt är läget? Joakim Paasikivi och Fredrik Wesslau är på väg hit.
21: Studio 1, där har ni oss 2 timmar framåt.
20: Och vi börjar med det brutala dubbelmordet i Brattås som varit olöst i 21 år. Men idag väcktes alltså åtal mot en 45-årig man.
21: Just det, för i och med en lagändring från förra året så får polisen nu använda sig av biometrisk analys i utredningarna. Och därför kunde den misstänkta mannen identifieras med hjälp av DNA-baserad släktforskning.
20: Vi har med oss Petra Berggren, programledare på P3 Krim. Petra, vad var det som hände på det här parets gård i Brattås 2005?
22: Ja, det var en försommardag för 21 år sedan som det här paret blev brutalt ihjälslagna. Det handlar om kraftigt våld mot huvudet med något typ av äggvast föremål hemma på sin gård alltså. Och den som gör den här fruktansvärda upptäckten, det är Tors dotter Barbro. Hennes pappa har då inte svarat i telefon på ett par dagar och det tycker hon är konstigt. De snackar ofta så hon blir orolig och åker till gården. Och så öppnar hon dörrarna till den röda laggorn som står mitt emot boningshuset. Och där ser hon röda streck på de breda golvplankorna. Och tänker först att det kanske är någon som har spilt rödfärg, farlig rödfärg. Men så slås hon av insikten att det hon ser på golvet, det är blod. Och där inne ligger hennes pappa Tor och hans särbo Gerd döda.
20: Mm. Och så här sa Barbro Öberg, dotter alltså, till den mördade mannen Tor Öberg idag.
23: Absolut, det är bara hoppas när att han åker dit på det här för mord. Så att det är det vi hoppas på. Att det är tillräckliga bevis.
22: Hur var det inne på mötet? Var det fler frågor som väcktes idag än svaren du hade hoppats på?
23: Ja, som det känns nu är allting bara kaos. Så att jag får läsa förundersökningen och se vad det är.
21: Barbro Öberg är alltså dotter till den mördade mannen Tor Öberg. Och det var du som talade med henne idag, Petra Berggren. Och du har ju följt det här fallet så länge. Hur har det varit för de anhöriga med den här ovissheten under alla de här åren?
22: Jag tror inte att det går att förstå för en person som mig som inte har varit med om något liknande. Alltså den här ovissheten som de 4 barnen, Tors döttrar och Gerds söner, har levt med under så här många år. De har själv berättat mycket att det har varit oerhört dränerande att kastas mellan hoppet och rakt ner i den förtvivlande avgrunden igen. Och så har de ju burit de här 2 väldigt tunga frågorna. Vem mördade våra föräldrar och varför? Och det var nog nästan så att de nästintill hade slutat hoppats när de här nyheterna nu slår ner i deras liv som en bomb. Och de längtar ju väldigt mycket efter att få svar. Mm.
21: Och nu kom ju den här nya lagen då förra året som vi nämnde. Och den möjliggjorde ju då att man skulle kunna hitta en eventuell gärningsman. Om du bara kort drar, vad innebär den?
22: Biometrilagen som den enklare brukar kallas. Det betyder alltså att polisen har fått utökade möjligheter att använda fysiska kännetecken som fingeravtryck och ansiktsbilder. Och som det viktiga i det här fallet, DNA för att klara upp fel brott. Man kan alltså DNA-släktforska och hitta i stort sett vilken svensk som helst som kan då vara en okänd man. Och här har man alltså hittat en 45-årig man hemmahörande i Sörmland som man misstänker har utfört de här morden.
21: Mm. Och vi ska påpeka då att han nekar ju till brott.
20: Mm. Vad vet vi om den misstänkta 45-åringen?
22: Det som man kan se utifrån så tycker jag att det verkar som att han har levt ett ganska tillbakadraget liv. Inte lämnat några särskilda stora spår digitalt och sådär efter sig. Han har bott i en enrummare i Sörmland. Och vi vet inte så mycket mer om honom just nu. Mer än att han bodde i Härnösand vid tiden för brottet. Ungefär 5 minuters bilväg från den här brottsplatsen.
20: Vi kopplar in Pontus Feldin, chef för utredningsenheten i Region Nord hos polisen. Vad är det som gör att ni kan väcka åtal nu?
0: Ja, framförallt är det ett långt och ihärdigt arbete som har pågått under många år som har liksom varit grunden till att vi har kunnat använda den här nya släktforskningsmetoden, DNA-baserad släktforskning. Så att det är inte bara nu, utan det är ju under en lång tid vi har jobbat med det här. Som 21 år, det är en lång period då. Ärendet har varit aktuellt hela tiden.
21: Men den här mannen då, har han funnits med i utredningen tidigare?
0: Nej, han har aldrig varit med i utredningen. Den har inte varit möjlig att hitta utan den här metoden. Det är vi nog övertygade om.
21: För enligt Aftonbladet så har han ju den här misstänkta mannen. Han har ju varit på brottsplatsen, han har ju berättat det själv, där han har sett 2 andra. Men är det så att man har hittat mer DNA än från en person?
0: Jag tänkte inte gå in på detaljen. Det är åklagaren som äger förundersökningen och som ska presentera den i tingsrätten. Men det har ju pågått en rad undersökningar av det material som finns sparat i beslag från mordtillfället. Så att det jobbet har ju pågått intensivt de här sista 4 månaderna sedan han varit anhållen och häktad.
21: Men från din horisont då, som chef för utredningsenheten här för polisen, hur unikt är det att få ett sånt här genombrott då 21 år senare?
0: Ja, men det är ju helt unikt. Det är ju det första, ja, i Linköping-ärendet var ju det första som man använde den här metoden. Och redan då var Brattås-ärendet aktuellt, men man valde Linköping. Mm. Men det är ju helt unikt, och nu hoppas vi på fler ärenden framåt här runt om i Sverige. Mm.
21: Pontus Feldin där, chef för utredningsenheten i Region Nord hos polisen. Vi ska prata mer om just den här unika metoden.
20: Vi har en gäst till med oss som faktiskt var med och bidrog till att den här lagen kom på plats. Peter Sjölund, DNA-expert, central när DNA-släktforskning användes för att lösa Linköpingsmorden. Välkommen till Studio 1.
1: Tackar.
20: Hur reagerar du på att man nu identifierat en misstänkt 21 år senare med hjälp av den här metoden?
1: Ja, första känslan är ju äntligen. Dels äntligen, för jag bor ju också i Härnösand, så det känner ju till vilket trauma det här har varit för den här stan. Och äntligen från anhöriga, och äntligen att polisen kommer till skott med att börja använda den här metoden på nytt efter Linköping. För det tog ju en lång tid med lagändringar och annat innan man fick börja använda den igen. Mm.
20: Som du nämner, du bor ju i Härnösand som ju bara är några kilometer från Brattås. Hur pratar man om fallet där?
1: Alltså, det finns ju väldigt mycket teorier och rykten. Alla har väl sin egen tanke om vad det kan ha legat bakom detta. Men förhoppningsvis nu då, så kan man få ett svar på varför, så att man kan lägga de här ryktena och teorierna bakom sig. Mm.
20: Det här är första fallet sedan Linköping som polisen har använt den här metoden. Hur kommer det sig att den inte har använts mer?
1: Ja, dels tror jag att man har kanske inte fokuserat så mycket som många poliser vill på den här metoden. Och det är också så att det går inte att lösa alla fall med DNA-släktforskning. Det behöver ju finnas ett bra DNA-spår. Det måste ju vara så att den här okända personen har sina rötter någonstans där det går att släktforska. Så att av de kalla fall som finns i Sverige så är det kanske inte jättemånga som går att lösa på det här sättet. Men definitivt fler än ett. Mm.
21: Vi hörde ju just Pontus Feldin säga här att han hoppas ju nu att fler fall skulle kunna lösas. Från din horisont som har tittat på det här också så länge och som just stod bakom eller hittade den här metoden att man skulle kunna hitta en misstänkt då genom DNA-släktforskning. Vad tror du, hur många fler fall kan det vara som ligger och väntar?
1: Alltså, det finns 800 kalla fall ungefär i Sverige, men som går lösa med släktforskning, kanske det rör sig om en 10-20 fall. Men det är kalla fall. Det som polisen också fått möjlighet att göra med den nya lagen, det är att använda DNA-släktforskning direkt när det gäller till exempel grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn. Och det hoppas jag att man kommer igång med, för där, då behöver man liksom inte vänta på att det blir kalla fall, utan då kan man direkt gå in och söka med den här metoden. Som till exempel Hagamannen. Vi bodde i Umeå på den tiden. Han kunde hålla på i 8 år. Nu hade vi hittat honom på 3 veckor.
21: Mm. 3 veckor tog det med Hagamannen alltså.
1: Pontus, nej, åtta år.
21: Alltså för 8 år, ja. Och sen ja. Så, men det 3 veckor, vad var det för någonting?
1: Hade vi fått använda DNA-släktforskning idag så hade man hittat en sån person.
21: Då hade det varit 3 veckor, precis. Pontus Feldin, om du är kvar med oss, ser du någon problematik eller något problem med att använda DNA på det här sättet där det gäller integritetsfrågor till exempel?
0: Nej, det ser jag inte direkt. Jag ser precis som Peter stora möjligheter nu, och inte minst som han är inne på med exempelvis de grova sexualbrotten och våldtäkter. Där har vi faktiskt målsägande som lever fortfarande också, som man ser fram emot att kunna, att man ska få upprättelse.
21: Mm.
0: Så jag ser bara möjligheter, och vi ser också att vi har ärenden som vi kommer att använda den här metoden på framåt.
21: Peter Sjölund, ser du några problem? Kan det finnas rykten, risk att man pekar ut en oskyldig person till exempel?
1: Nej, jag ser faktiskt inte det. Det finns ju, numera är det ju så att polisen får bara söka bland personer som har godkänt att vara synliga för polis inom släktdatabaserna. Så det är ju ett problem man inte har längre. Sen är det också så att om man skulle hitta DNA från en person på en brottsplats och personen inte alls har med saken att göra, så är det ju inte så att bara för att man hittar DNA så är man misstänkt, utan det krävs ju en massa arbete, precis som Pontus har förut också. Det är många års arbete med att samla in annat material och teknisk bevisning som krävs för att faktiskt bevisa att det här också är gärningsmannen. Mm. Så att det är ju inga större risker med det här faktiskt. Jag tror att det allra bästa vore om svensk polis eller nordisk polis byggde upp en egen databas där folk frivilligt kan lämna in och säga att ja, men jag är okej med att finnas här. Och har vi lite tur så kanske jag kan bidra med en liten pusselbit i någon utredning. Mm.
21: Innan vi slutar då, Petra Berggren, programledare på P3s Krim, som har följt det här fallet så länge. Nästa steg nu, vad blir det?
22: Det blir rättegång i Ångermanlands tingsrätt med start den 17 augusti. Förhoppningsvis får vi veta mer då vad det är för bevis som åklagaren kan lägga fram. För så får vi se om rätten finner den här misstänkta mannen skyldig till morden, och de anhöriga och vi allmänheten som har följt det här fallet om 21 åren, om det fortsätter vara en gåta eller om det är nu som tiderna hunnit ikapp mördaren.
21: Så en rättegångsdag är alltså redan satt?
22: Ja.
21: Petra Berggren, programledare på P3 Krim, Peter Sjölund, DNA-expert, och Pontus Feldin, chef för utredningsenheten i Region Nord hos polisen. Tack ska ni ha alla tre. Där har vi rätt.
20: Politik nu, drygt en månad kvar till riksdagsvalet, och då kommer nära 500 000 svenskar att rösta för första gången.
21: Det kommer de, men hur tänker förstagångsväljarna? Vad tilltalar den här gruppen och hur ser de på årets valrörelse?
20: Med oss nu 3 väljare som går till valurnorna för första gången i år och som alla 3 också på olika sätt jobbar med just unga människor. Om vi börjar i Luleå så finns Ronja Johansson, 21 år där. Ronja, hur känns det att få rösta för första gången?
2: Det känns superroligt att få vara med och ha sin röst hörd.
20: Vi har också med oss Kerstin Hamnell, 18 år ifrån Falkenberg. Du får samma fråga. Hur känns det för dig?
3: Jag ser fram emot det jättemycket. Jag har ju längtat efter detta sedan jag var 15 år ungefär. Så det är väldigt spännande.
21: Mycket entusiasm. Och vi här i studion i Radiohuset så sitter Gulid Mohammed, 21 år gammal från Järva. Är det samma känsla hos dig?
4: Det känns otroligt viktigt. Jag har under hela mitt liv alltid levt i konsekvenserna som andra personer har tagit beslut om. Men nu får jag på riktigt, för första gången väldigt konkret, påverka. Så det är en skyldighet och en otrolig möjlighet. Men samtidigt ser jag ju också väldigt många runt omkring mig som inte tycker likadant. De säger att det är ingen idé att rösta. Att det är helt hopplöst att du röstar. Jag tror det här är en av våra största demokratiska utmaningar också.
21: Vi ska prata om det där. Håller ni med, Ronja Johansson? Johansson uppe i Luleå, det här att, jag undrar, är det självklart för dig att gå och rösta? Har du samma känsla som Guled här?
2: Mm, jag tycker att det är självklart att gå och rösta. Man vet att man har ett ansvar att vara med och visa att vi unga också har en röst.
21: Mm. Och jag gissar att du instämmer, Kerstin Hamnell i Falkenberg.
3: Ja, men verkligen. Och jag tänker också att många av oss känner väl det ansvaret att om man inte faktiskt värnar om den, ja, men rätten vi har att rösta, så kan det också gå förlorat och att man, ja, men verkligen måste se till att bevara det.
20: Mm. Det börjar ju dra ihop sig. Partierna kampanjar för fullt och de gör ju vad de kan för att få era röster. Kerstin Hamnell, om vi stannar hos dig. Vad är det viktigaste för dig nu när du funderar på vilka du faktiskt ska rösta på?
3: Jag tittar väldigt mycket på trygghet och stabilitet i landet. Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på. Både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
20: Mm. Hur röstar du, Guled Mohamed?
4: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU. Och jag träffar så många unga som berättar att kampen för det första jobbet är helt otrolig. Och idag ser vi år efter år hur fördomar ökar inom rekrytering. Att fortfarande ett namn avgör om man får en chans eller inte är ju en otrolig utmaning. Det är alltså en konkurrensfördel att råka heta Håkan istället för Hakim. Och det är en utmaning som väldigt få faktiskt fortfarande pratar om. Och jag tror det är en av de underliggande utmaningar vi har till varför vi har en sån otrolig ungdomsarbetslöshet. Så jag tittar bara på den frågan. Mm. Hur kan vi säkerställa att vi bygger en arbetsmarknad där ett namn aldrig får avgöra en ung persons framtid?
21: Och hur gör du det då när du ska ta reda på vilket parti då som skulle vara bäst för dig?
4: Nej, men jag vill verkligen titta på hur fler politiker ska börja prata om att vi behöver verktyg och vi behöver kunna mäta. För vi kommer aldrig lösa ett problem där vi tar siffror på det. Och när vi tittar på jämställdhetsarbetet, där fick vi en flyt när vi kunde mäta utmaningen och vi kunde följa upp det. Och det kan vi inte göra idag när vi tittar på alla andra diskrimineringsgrunderna. Så jag kommer därför bara försöka titta på de partier som verkligen går bort från de här väldigt ytliga kring att jobba hårt ska löna sig och att utbildningen är enda vägen. Utbildning är otroligt viktigt. Det finns dock fortfarande tusentals jobb som inte kräver utbildning eller erfarenhet. Hur kan fler unga få de första jobben?
21: Mm. Är du själv politiskt aktiv? Du låter som en politiker nästan.
4: Nej, det är absolut inte. Jag är inte politiskt aktiv. Jag arbetar för att fler unga ska få första chansen på arbetsmarknaden.
21: Och hur ska du uppmuntra de här då, de som du möter, att också faktiskt gå och rösta?
4: Och jag försöker göra mitt bästa. Jag träffar väldigt många och säger liksom, om ni inte röstar så får ni senare inte heller klaga. För det är ju helt uppenbart. Nu har du faktiskt den första chansen att väldigt konkret kunna påverka din egen framtid och hela det svenska samhället. Så man måste göra det. Jag brukar säga att vi behöver fler möjligheter till att påverka. Nu har vi en otrolig möjlighet. Så att få ut den delen att om du röstar kan du faktiskt se till att det inte längre är hopplöst, utan du får den drömmen du verkligen vill ha.
20: Ronja Johansson i Luleå, vad är dina tankar om vad som är viktigt för vad du väljer?
2: Jag skulle säga precis det som de andra har nämnt, så skulle jag också nämna sjukvården. Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
20: Mm. Ronja, ni har ju alla kontakt med många unga i samhället. Vad säger de som du möter om att gå och rösta?
2: Det är många som har rädsla för att rösta, för att det är svårt att veta vilket parti man ska rösta på. Så att jag skulle rekommendera att man gör valkompassen i SVT för att försöka ta reda på vart ungefär man ligger och vad man har för viktiga frågor som man tycker är viktiga själv.
20: Mm. Tror du att det är en utmaning att få förstagångsväljare att gå och rösta? Ja.
2: Det tror jag verkligen. Jag tycker inte riktigt att politikerna kanske har nått ut till de unga så som man önskar. Jag tycker att man borde göra ett lite större arbete faktiskt för förstagångsväljarna. Att göra det lättare för dem att få in rösten i demokrati, att det är viktigt att gå och rösta.
20: Mm. Kerstin Hamnell, vad säger de unga som du möter?
3: Men jag skulle säga att det är många som är kluvna. Dels i vad de tycker, men också att man känner att det blir en stor press av att gå och rösta. Och att det byggs upp som en väldigt stor grej att faktiskt påverka samhället på det sättet man får genom en röstning. Mm. Men sen också finns det motsatsen till de som, väldigt många som inte tycker eller ser det viktiga i det och tycker det är så pass viktigt att gå och rösta. Vilket jag tycker kan bli väldigt problematiskt, för att om det sedan blir en växande trend så har vi ett samhälle som, ja, men inte, som inte bestäms utav folket. Mm. Eller inte alla delar av folket i alla fall.
21: Ronja, du var inne på det här. Hur bra är politikerna egentligen att nå och tilltala unga väljare? Vad säger du, Kerstin? Hur tycker du att de bemöter eller vänder sig till unga väljare idag?
3: Men det är väldigt uppdelat skulle jag säga. En del är väldigt duktiga på det. Många politiker finns ju faktiskt på ungas plattformar. Till exempel så finns de på sociala medier som TikTok. Men det finns också en väldigt stor del av det. Det bemötandet är att man tamsar bort politik och att man istället skojar om det eller gör memes istället för att faktiskt visa för unga att nu visar vi vad vi tycker för att ni ska kunna ge oss eller ge en röst till det partiet ni tycker har mest matchande åsikter med er. Och istället så sitter man kanske och klankar ner på andra partier eller bara skämtar om saker. Och det tycker jag kan bli ett förlöjligande emot unga.
21: Vi har pratat mycket bara de senaste dagarna här i Studio 1 om det politiska tonläget och debatten och hur det låter. Gulet Mohammed, din reflektion då, hur tar unga emot det och vad de hör, hur debatten låter? Vi har haft Quisling Gate till exempel som vi har diskuterat och så vidare. Vad säger en ung väljare om det politiska tonläget, tror du?
4: Väldigt lågt. Jag tror det är jättetråkigt att vi ska behöva lyssna på det. Jag håller med Kerstin Hamnell att vi unga vill inte sitta och titta på 10-15 sekunders klipp på sociala medier där de kritiserar motståndaren och framför att de är den bästa partiet, det enda som kan lösa. Vi vill inte lyssna på vad det partiet gjort eller vad det partiet inte har gjort. Det tycker jag är väldigt irrelevant.
21: Men de tror att de kanske måste vara på de här plattformarna.
4: Och det är fel väg att gå. Det är inte intressant. Det vi vill veta, som Kerstin Hamnell säger, vi vill lyssna på vad kan vi göra för att lösa de största utmaningarna. Kan man samarbeta? Konkreta lösningar. Det tror jag inte man framför på sociala medier. Det tror jag är väldigt tråkigt.
20: Mm. Ronja Johansson i Luleå tänkte jag att vi skulle släppa in också. Vad säger du om tonen på TikTok och politikernas försök att nå unga väljare?
6: Jag håller med det de andra säger. Jag tycker att det har varit alldeles för mycket pajkastning i debatterna. Det blir nästan svårt att veta vad budskapet är i deras politik i debatter när man bara kastar skit på varandra. Så att jag håller med de andra.
20: Mm. Vad skulle du vilja ha för ton?
6: Jag skulle vilja ha en plattform för unga där det är lätt att hitta konkret, riktig, källkritisk information om partierna som är lätt att ta tag i.
21: Ska vi koppla in ytterligare en gäst, nämligen Maria Solevid som är docent i statsvetenskap och universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Du sitter och lyssnar till de här tre unga rösterna. Här har vi, de vill ha ett helt annat tonläge i debatten, de är trötta på pajkastning. Vad tänker du?
7: Jag tänker att det låter så som de flesta säkert upplever och tänker, att man inte tycker om det här höga tonläget och att de flesta vill ha en saklig debatt och ett sociala medieinnehåll som är sakligt och ett medieinnehåll som är sakligt. Så att det låter mycket vettigt och rimligt. Det,
21: men du, har ju, ja, du forskar ju på förstagångsväljare i samband med val och i år är det alltså nära en 500 000 som ska rösta för första gången. Hur brukar den här gruppen rösta?
7: Ja, det har sett lite olika ut under de senaste valen. Det är inte alltid samma partier som förstagångsväljarna röstar på. I förra valet så var det i lite högre grad Vänsterpartiet och till viss del även Moderaterna och Centerpartiet som då i högre grad fick förstagångsväljarnas röster. Men backar vi tillbaka några år eller några val, då var det Miljöpartiet där i början på 00-talet exempelvis. Så det, vindarna blåser ju lite olika helt enkelt. Det man kan säga är att det var länge sedan Socialdemokraterna var liksom ett väldigt populärt parti bland förstagångsväljarna. Men man ska ju samtidigt säga att de stora partierna drar ju i antal förstagångsväljare, så får de ju många röster ändå såklart. Mm.
20: Och vilka frågor är då viktigast för förstagångsväljarna?
7: Ja, det intressanta är att topp 5-listan ser väldigt lik ut mellan förstagångsväljarna och övriga väljare. I förra valet var det ju sjukvård, lag och ordning, utbildning, skola, integration, immigration, energi som var viktigt. Och de frågorna var viktiga även för förstagångsväljare. Det är lite olika betoning. Till exempel sjukvård var lite mindre viktigt för förstagångsväljarna. Även skola och utbildning var lite mindre viktigt för förstagångsväljarna.
21: Arbetsmarknad då, som vi hörde... Vi hörde här att Guled Mohammed brinner för och tyckte att det var den enda frågan som gäller. Vad säger förstagångsväljarna där?
7: Ja, alltså det var länge sedan vi hade ett sysselsättningsval i Sverige. Det återstår att se om det blir så den här gången. Men faktum är att arbetsmarknadsfrågor har varit ganska långt ner på dagordningen generellt i flera val. Så att det har varit andra frågor som har varit högre. Och framförallt har sjukvårdsfrågan varit en dominerande fråga i flera val nu.
20: Och i vilken grad är den här gruppen villiga att gå och rösta? Så högt valdeltagande brukar det vara av förstagångsväljaren?
7: Ja, valdeltagandet brukar vara faktiskt väldigt högt. Det är ju lätt att få uppfattningen om att det är få utav förstagångsväljarna som röstar. Men så är det verkligen inte. Utan det är bara någon eller några procentenheter lägre valdeltagande bland förstagångsväljare jämfört med genomsnittet. Så i förra valet var det drygt 80% av förstagångsväljarna som gick och röstade. Och det var ju då 84% i genomsnitt. Vi har ett väldigt högt valdeltagande i Sverige och det gäller också förstagångsväljare, vilket ju är såklart helt fantastiskt.
21: Mm. Innan vi slutar då, ska vi ta en runda med alla er tre som ska rösta igen för första gången. Vad kommer vara viktigast då den 13 september när ni går till valbåset eller var ni nu kommer befinna er och hur ni röstar? Ska vi börja med dig, Ronja Johansson i Luleå?
8: Ja, jag vill skicka ett budskap att man inte behöver ha ett parti som passar en perfekt. Utan det viktiga är att man läser på, jämför och att man använder sin röst.
21: Okej, läser på och använder sin röst. Och Kerstin Hamnell, vad skulle du säga? Vad är det viktigaste den 13 september?
3: Ja, men jag är väldigt lik det Ronja sa, men också verkligen att rösta och att värna om den rättigheten som vi faktiskt sitter på. Och att ta tillvara på det så länge vi kan.
21: Och Guled Mohammed som sitter här i Radiohuset Stockholm från Järva, vad säger du? Vad blir det viktigaste när du vandrar iväg den 13 september?
4: Givetvis sitter det parti som verkligen brinner för de här frågorna som också utmanar oss idag till att då faktiskt bidra. Så jag skulle nog säga att se till att man verkligen vet vad man vill rösta på och om man inte vill rösta på något parti så röstar man blankt.
21: Ja, om man inte vill rösta så ska man ändå gå dit och rösta precis. Blankt. Det är ditt budskap. Okej, där har vi Ronja Johansson från Luleå, Kerstin Hamnell från Falkenberg, Guled Mohammed från Järva. Och tack också Maria Solevid, docent i statsvetenskap och universitetslektor på statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Ni nämnde ju att valkompassen, tror jag, vi kan väl säga var den finns.
20: Ja, men den finns ju på vår hemsida sverigesradio.se och förstås i appen. Passa på, gör den.
4: Tack.
20: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Mårten Ferlin, sändningskoordinator Ebba Björk och tekniker Peter Berglund.
21: Ja, då ska vi tala om hettan och bränderna i Europa som ju faktiskt åter har satt fokus på klimatförändringar. I Uganda så fortsätter en av Afrikas mest kända klimataktivister, Vanessa Nakate, sitt arbete, men lite annorlunda än förut.
20: Efter att tidigare ha protesterat utanför Ugandas parlament så har hon dragit ner på strejkerna. Nu driver hon projekt som att förse skolor med solpaneler och rena spisar.
21: Vår utsända i Afrika har träffat henne i Kampala och också besökt en av skolorna i projektet.
9: Klockan är strax efter 8 på morgonen på Law & Joy, en grundskola i en förort till Kampala. Skolan ligger en bit ner på en tvärgata från den stora huvudvägen. Skolans kök ligger närmast mellanstadieelevernas klassrum och är en byggnad i sten med öppningar på bägge sidor. Och i centrum står de stora kokkärlen på de nya spisarna. Sibo Ediga har jobbat i skolköket i 5 år. Han minns hur det var innan de nya spisarna kom. Förut var det ofta problem med veden, säger han. Nu är röken också borta.
10: But now it is like... It is working good now these days.
9: I det ena kokkärlet tillagas majsgröt, porso.
11: och i den andra bönor.
10: It is for posho. This time is for beans.
11: Det är vardagsmat här i Uganda, säger Sibu Ediga, och rör om i gröten med en stor spade i trä.
10: It makes my work easy.
11: Det är Vanessa Nakates organisation som installerat spisarna på Law & Joy. En av de 70-tal skolor som nu fått rena matlagningsmöjligheter. Och för de skolor som inte har el indragen så har organisationen också satt upp solpaneler för att driva spisarna. Syftet är att driva omställning till förnybar energi, minska skadliga rökutsläpp och stoppa avskogningen som krävs för att elda. Arbetet finansieras genom enskilda bidrag och medel från internationella organisationer. Vanessas kontor ligger på andra våningen i ett mindre köpcentrum längs vägen in mot Kampala, endast ett par minuter från Law & Joy-skolan. Hon är kanske Afrikas mest kända klimataktivist. 2019 stod hon ensam utanför Ugandas parlament, inspirerad av Greta Thunberg. Vanessas engagemang för klimatorättvisa och miljöarbete gav genklang i hela världen. Men de senaste åren har hon dragit ner på det offentliga.
13: I decided to slow down a bit because after, you know, the 7 years of constant activism, public facing, it became very difficult for me.
11: Det blev för tungt. Att se förstörelsen fortsätta utan tillräckligt agerande, det var nedbrytande, säger